0: pretty boy.
1: Vilnius FM. Pasigarsim.
2: 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 4:00.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Sveiki, aš esu Timūras Augucevičius. Kviečiu įsijungti ryto laidą Labas Vilniau. Kiekvieną darbo dieną, nuo 7 iki 11 valandos ryto, jūsų laukia gera muzika, aktuali sostinės bei Vilniaus rajono informacija, o nuo 9 valandos įkvepiantis pokalbiai su vertingais pašnekovais. Kiekvieną rytą, nuo 7 valandos, kviečiu prasmingai leisti laiką kartu.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
2: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
3: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
4: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Elena Orlova, The Shrinks Band, improvizacijų šou Gero juoko dozė, Oskaro Koršunovo spektaklį Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šokio spektaklis Eglė Žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis. Ten, kur sustinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt, festivalio partneris Vilnius FM.
0: Reklama.

0: Labas Vilniau.
1: 7:28 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas rytą pradedate kartu su Vilnius FM. Dabar pas metas jums papasakoti apie keletą vertingų šios dienos renginių, ką būtų galima po darbų imti ir nuveikti, taip įprasminant savo penktadienio vakarą dar labiau. Pirmasis renginys, kur noriu jus pakviesti, vyks šiandien Pilaitėje krepšinio aikštelėje. Tolminkiemio gatvė 13, verta būtų visiems pilaitiškiam suklusti, nes tų renginių ten tikrai trūksta. Tai štai šiandien ten 7 valandą bus nemokamas šiuolaikinio cirko spektaklis 7 minutės. Tai yra žongliravimas, fizinis teatras ir gyva muzika apie repeticiją, pasitikėjimą ir partnerystę. Vakar kalbėjau apie šios nemokamo cirko renginius, kurie organizuojami visuose sostinės gyvenamosiose rajonuose, tai čia turėtų būti labai labai vertinga ir įdomu. Ateikite, ten netgi buvo pažadas žongliravimo pamokinti visus tos, kas norės. Taigi Pilaitėje šiandien krepšinio aikštelėje Tolminkiemio gatvė 13 nuo 7 vakaro nemokamas šiuolaikinio cirko spektaklis 7 minutės. Baltojo tilto pievoje šiandien nusimato 7 valandą irgi nemokama joga pievoje ir pažintis su Feel Good Club kolektyvo valanda judesio po atviru dangumi ir po jos kombučios ratas naujoms pažintims. Kilimėlį atsinešti savo reikėtų, registraciją irgi rekomenduojama atlikti iš anksto, nes vietų skaičius yra ribotas. Tad jeigu jums aktualu, Baltojo tilto pieva laukia jūsų šiandien 7 vakare nemokamos jogos užsiėmime ir pažintie su Feel Good Club žmonėmis. Tai jeigu registruotis norėtumėte, tai taip ir ieškokite internete Feel Good Club yoga ir manau, kad nubūsite nusiusti ten, kur reziduoja šio renginio organizatoriai. Kitas reikalas, Neries krantinė ties krantinės arka, Žvejų gatvė 12. Šiandien ten nuo 7:30 yra organizuojamas saulėlydžio plaukimas Nerimi. Kelionė laivu pro auksinėje šviesoje skendinti senamestį su gyvai atliekamomis autentiškomis baltiškomis giesmėmis. Va čia tai yra visai rimtas reikalas. Galite sudalyvauti šiame reikale ir jeigu nemokėsite, tai bent jau paklausyti, o jeigu išdrįsite, tai manau, kad ir ant antro stulpelio ir prisijungti prie visų baltiškas giesmės gėdančių žmonių. Taigi saulėlydžio plaukimas Nerimi šiandien Neries krantinėje ties krantinės arka Žvejų gatvė 12 nuo 7:30. Sudalyvaukite, gali būti labai netikėtai smagu. Tada didysis valdovų rūmų didysis kiemas šiandien 9 vakaro kviečia visus į Nigel Kennedy koncertą virtuoso. Tai yra legendinis britų smuikininkas įrašęs perkamiausią visų laikų klasikinį albumą groja su savo trio. Tai irgi valdovų rūmų didžiajame kieme bet kas koncertuoti negali ir manau, kad Nigel Kennedy, jeigu jūs jo net nežinote, yra vertas jūsų dėmesio ir laiko, tad šiandien 9 vakaro esate kviečiami į šį koncertą. Tai nėra nemokama pramoga, bilietus reikėtų irgi įsigyti. Nigel Kennedy didžiajame valdovo rūmų kieme šiandien 9 valandą vakaro. Sudalyvaukite, gali būti visai smagu. Ir dar vienas renginys šiandien katedros aikštėje nuo 9 valandos vakaro startuos Night Ride Vilnius, vienas iš naktinių pasivažinėjimų dviračiais sostinėje, na ne visai gal naktinių, tokių labiau vakarinių. Pabaiga numatyta 23 valandą, tai būtų visai dar padorus laikas grįžus namo išsimiegoti, jeigu jums tai yra svarbu. Taigi verta būtų leistis su bendraminčiais, taip pat dviem ratais ratuotais bendraminčiais į naktinį pasivažinėjimą po tikrai nepamirštamą nuotykį po vakarėjantį ir naktinį Vilnių. Pasivažinėjimas laukia maždaug 2 valandos, maršrutas apie 25 km. Ir taisyklės važiavimo bus praneštos prieš startą, o sudalyvauti galima visiškai nemokamai, tai tiesiog reikėtų atsivaryti savo metalinį žirgelį arba ponį, kas ten bebūtų. Ir va taip sudalyvauti šiame naktinėme pasivažinėjime Vilniuje. Jis vyksta beje kiekvieną savaitę, penktadienį vakare, tai va šiandien yra tas penktadienis, kai galite pagaliau nepraleisti šitos smagios pramogos. Taigi Night Ride Vilnius šiandien nuo 9 valandos vakaro katedros aikštėje startuoja, pabaiga net nežinau, kur jinai numatyta, bet todėl ir smagu važiuoti ten, kur kolona ir akis veda. Tiek kol kas kviečiu likti kartu, netrukus pateiksiu daugiau vertingos informacijos kiekvienam, kas myli Vilnių. Taip pat renginių kalendoriją rekomenduoju, kad atsirastų ir mūsų bičiulių, mūsų draugų rekomendacijos ir renginiai.
0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: grojantis miestas. Taigi sveiki visi mėly Vilnius FM klausytojai, su jumis sveikinasi Simona ir čia grojantis miestas, senai nesimatėm, tai sveikinamės. Ir šiandien pas mane studijoje atlikėja, kurios muzikoje susilieja stiprus vokalas, jautros istorijos, drąsa kalbėti apie tai, kas dažnai lieka neišsakyta. Yra dainininkė, dainų autorė, kiekvieną kūrinį paverčianti asmeninę istoriją ir kiekvieną etapą naujų atradimų. Ir šiandien pakalbėsime apie artėjantį albumą, kurį jau išvysite Liepos 31 dieną. Tai pas mane studijoje Agnė Buškevičiūtė.
1: Sveiki, ačiū už tokį gražų pristatymą.
0: Stengiuosi. Tai kaip tavo rytą šiandien?
1: Geras rytas. Šiaip, prisipažinsiu, buvo mažai miegota, nes dar toks tokia labai kūrybinė vasara, bet viskas gerai, vis tiek, išsimiegojom, kiek pavyko ir šiaip tiesiog labai laukiau, kada vėl galėsiu sugrįžti Vilnius FM. Man čia visada labai smagu, esu čia antrą kartą, tai va.
0: Tai malonu matyti. Tavo muzikoje yra labai daug tokio tikrumo. Ar prisimeni momentą, kai supratai, kad muzika yra tas dalykas, kurį nori daryti.
1: Taip, šiaip aš greičiau atsakyčiau, kad aš neatsimenu to momento, kada aš negalvojau, kad aš norėsiu kažką su muzika daryti, tai buvo taip anksti pas mane. Nežinau, mama tai sako, kad iš viso dar jau kokių ten 5 metukų aš jau pirmą pasiskelbiau visai šeimai, kad užaugusi nori būti dainininkė aktorė. Ir kažkaip... Aš atsimenu, jau buvo ir paauglystės metas, kur labai daug kas ten iš bendramžių daug ko norėdavo būti, nuo astronautų iki policininkų gydytojų ir taip toliau, o aš visą laiką turėjau tik tą vieną svajonę dainuoti ir jinai kažkaip liko pas mane ir aš atsimenu, netgi jausdavau savo vat, kažkur vidury saulės rezginį, jausdavau tą tokį jausmą tokį, kad tai turi būti muzika, kad mane kažkas šaukia ją daryti ir vat, kažkaip vat, tiek jau metų, aš beveik toj bus 18 metų, kai profesionaliai dainuoju ir vis dar esu su muzika.
0: Per pastarosius metus savo kūryba tokia tapo gilesnė, brandesnė. Kaip manai, kas tave labiausiai pakeitė, kas tave įkvėpė kaip kūrėja?
1: Gyvenimas. Gyvenimas ir branda, patirtis, nes aš Jo, mano tas muzikinis kelias, jis yra labai toks visas pilnas, jame visko, pradėjau nuo metalo muzikos, vėliau buvo ir pop muzikos etapas ir ypatingai labai daug metų su klasikinė muzika ir kažkaip tas dėjosi, daug išbandyta, daug išeksperimentuota ir tiesiog dabar esu tame gyvenimo etape, kuomet noriu kalbėti man svarbiomis temomis, noriu kalbėti tokią formą, kokią kalbu ir tiesiog manau, kad tai yra etapas ir tai yra labai gražu, nes žmogus visą laiką auga, visą laiką keičiasi ir visą laiką ir jo, kas liečia kūrenti žmogų, tai ir jo kūrybinė kalba taip pat keičiasi. Tai aš dabar tiesiog tokiam etape.
0: Tai dabar kokiam etape yra tavo muzika, kokį stilių tu darai?
1: Tai dabar aš jau beveik pusketvirtų metų dirbu ties Epic Cinematic Game Inspired Music. Aš žinau, kad tai yra labai taip skamba, labai, nežinau, prašmatniai ar neįprastai. Tai skamba kažkam kaip niša, bet iš esmės tai yra labai globalus skambesys ir jo. Dabar toks etapas, toks kūrybinis etapas.
0: Tai kokia čia muzika, o kas tave inspiravo vat, būtent rašyti dainas tokias, čia kaip suprantu, visokiem žaidimam?
1: Iš esmės...
0: Žaidimų tematikos kažkokas būtent.
1: Iš esmės, čia yra toks miksas, jeigu jau taip grinai paėmus, tai čia būtų... pavyzdžiui, pati muzika kaip forma, nai... gali būti pilnai priskirta pop muzikos dainos žanrui, bet tas visas skambesys ir ta nuotaika, jinai yra įkvėpta epinių filmų, tokių kaip, nežinau, kuriuos mėgsta, nežinau, kurti Christopheris Nolanas, o jam kuria muzika Hansas Zimmeris. Arba būtent kažkokie tai epiniai žaidimai, kažkokios tai istorijos, fantastikos žanras. Bet viskas vis tiek, tai gali būti tokią muziką galiu kurti tik tai filmams, tik tai žaidimams, o aš kuriu tą dainos formui. Nežinau, labai šiaip sudėtinga paaiškinti, bet iš esmės, kai klausai, atpažįsti, kad tai yra dainos forma, tiesiog jinai yra labai tokia įkvėpta fantastikos, įkvėpta filmų, žaidimų, nors aš gal netgi pasakyčiau, kad didžiausią įkvėpimą aš gavau iš tiesų iš Skandinavijos ir Šiaurės šalių kūrėjų ir ypatingai iš simfoninio metalo grupės Nightwish, tai čia jie buvo mano visa paauglystės meilė, kur aš tiesiog non-stop klausydavau jų ir aš manau, kad man tas labai, labai įėjo į mano venas ir lydi mane po šiai dienai, nes kas irgi pasiklauso mano kūrybos irgi sako, kad girdi tą tokį skandinavišką skambesį. Gal dar tas prisideda, kad šiaip dirbu ir su norvegų prodiuseriais. Tai, nu žodžiu, viskas taip kažkaip dedasi vieną ir gaunasi toks miksas filmų, skandinavų, šiauriečių, epinių istorijų ir fantastikos.
0: O ar pati mėgsti žaisti irgi?
1: Ne, nemėgstu. Ir čia toks paradoksas gaunasi, nes niekada nebuvau geimerė, niekada to neslėpiau, bet kažkaip tas mano kelias į žaidimų muziką prasidėjo tada, kai prieš kelis metus Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija su manim susisiekė, kad aš tiesiog atlikčiau vieną iš savo kūrinių per žaidimų apdovanojimus ir kažkaip vat, atlikau tą kūrinį ir pasilikau žaidimų bendruomeniai ir nors pati nesu geimerė, bet vertinu tą muziką, kuri skamba žaidimuose, jinai mane įkvepia ir dabar esu ir bendruomenės dalis.
0: Pakalbėsim dar apie artėjantį tavo albumą, bet dabar einam į muzikinę pertraukėlę.

0: Grojantis miestas.
1: Taigi, sveiki, mėly Vilnius FM klausytojai, sugrįžę į eterį, pas mane svečiuose šiandien Agnė Buškevičiūtė ir ką tik girdėjome jos kūrinį naktyje.
2: Taip.
1: Ir dabar atėjo metas pakalbėti apie artėjantį albumą. Tai tavo albumas sakė, kad išeina Liepos 31.
2: Taip, labai jau greitai.
1: Ar šita daina iš tavo būsimo albumo, kurią mes girdėjom?
2: Taip, taip, taip.
1: Tai ką tavo albumas pasakos klausytojams?
2: Oi, mano albumas, ką jis pasakos. Šiaip pirmiausia, čia mano toks bendrai trečias albumas bus, bet pirmas kaip EP, mini albumas. Tai labai buvo smagu dirbti ties tokiu formatu, nes aš pastebėjau, kad mažiau kūrinių jie labai gražiai susikoncentruoja į vieną bendrą istoriją. Ir iš esmės... šitas albumas, jis vadinsis Unbound ir vėlgi bus inspiruotas žaidimų pasaulio, kino pasaulio ir pasakos daug tokių, nežinau, nenoriu sakyti herojinių istorijų, bet iš esmės daug krapštysis po žmogaus psichologiją, po įvairius žmogaus lūžio taškus, jo troškimus, jo baimės, jo vidinius demonus ir sakykim taip, kad vienas herojus eis per daug skirtingų istorijų ir ieškos išėjimo į šviesą. Ir labai tikiuosi, neišduosiu, paliksiu intrigą, galbūt tas išsirišimas ir išėjimas albume įvyks. Pažiūrėsim. Bet šiaip labai džiaugiuosi, kad iš tiesų pavyko gražiai apjungti visus 5 kūrinius į vieną ir papasakoti vieną vientisą istoriją per visus kūrinius.
1: O jeigu reikėtų tavo dabar 3 žodžiais apibūdinti albumą, kokie jie būtų tie 3 žodžiai?
2: Oi, vėlgi. 3 žodžiai.
1: Aš bent jau kokią nuomonę susidariau, tai kad vienas žodis tikrai turėtų būti kažkoks mistinis, pavyzdžiui.
2: Mistikos yra, bet gal nesakyčiau, kad tai yra pagrindas, sakyčiau, kad tai yra 3 žodžiai. Gerai, tarkim, mistiškumas arba... Fantastika, paimkim, nes į fantastiką eina ir mistiškumas ir viskas. Antras būtų herojiškumas ir trečias būtų švies... šviesa. Pavadinkim, tai bus šviesa. Trečias žodis bus šviesa.
1: O ar turi kažkokią dainą iš albumo, kurios labiausiai laukia, kad žmonės išgirstų? Ar jie jau yra?
2: Taip, yra. Ir ne, jinai dar yra neišleista. Jinai yra būtent palikta albumui. Nes iš esmės, 3 dainos iš albumo jau yra paleistos. Unboundas, Naktyje ir Twisted Mirrors, kurį Liepos 3 dieną paleidom. Buvo paskutinis singlas prieš albumą. Ir dar liko 2. Dar liko 2 surprizui. Ir žinai, aš labai norėčiau pasakyti tos dainos pavadinimą, bet jeigu pasakysiu, labai jis daug ką išduos, tai aš gal paliksiu paslapti, bet aš manau, kad žmonės, kai pamatys albumo pavadinimus, tarpsime dainų pavadinimus albume, į vieną tikrai atkreips dėmesį, nes jis bus toks neįprastas. Ir tikrai laukiu tos dainos, nes jinai iš tiesų gimė mano piligriminiai kelioniai praeitais metais, o... Šiemet aš kartojau dar vieną savo piligriminę kelionę ir toje piligriminėje kelionėje tas kūrinys buvo toks pabaigtas. tai labai daug tame kūrinyje yra dvasinio pasaulio, galima tai pasakyti, ir vat dėl to aš labai laukiu išėjimo.
1: Mes dar pakalbėsime apie tavo kelionę. Aš dar vat taip pat grinai 2 dainas norėčiau išskirti, Naktyje ir Twisted Mirrors. Gal pradžiai apie Naktyje, nes jau kalbėjo. Pati daina yra tokia, nežinau, sakyčiau, paslaptinga.
2: Taip.
1: Ar turi istoriją, kaip būtent šita daina gimė?
2: Turiu. šiaip čia tokia ganėtinai gaunas gal net kiek intimesnė istorija, nes pati daina kalba apie fantazijos vaisių. Kai aš buvau maža mergaitė ir dar neturėjau savo širdies žmogaus, bet aš labai norėjau jį turėti, aš susikūriau savo, nežinau kaip sakyti, fantazijos vaisių, savo žmogų, kuriame, su kuriuo natūralu susitikdavai tik nakties metu prieš miegą, einant miegoti. Ir tas fantazijos vaisius, jis ilgai su manim gyveno mano mintise ir būdavo, kad netgi ateidavo diena ir laukdavo, kol grįžiau vėl ateis nakties metas, kad galėtum susitikti su tuo savo vaisiumi. Ir faktas, kad vėliau jau kai atsirado mano gyvenime mano širdies žmogus, tas fantazijos vaisius kažkur ir pasislėpė, nežinau, visatos platybėse, bet vis kars nuo karto sugrįždavo į mano prisiminimus, kaip tas dalykas, kuris kadaise buvo mano gyvenime, nors jis kaip ir nebuvo realus, bet jis vis tiek buvo. Ir aš tada atsimenu, būtent irgi praeitais metais, kai keliavau piligriminę kelionę ir po to mes išvykom patostogauti į Fuerteventurą ir ten buvo labai, tokia labai magiška gamta, nes buvom sustoję prie Atlanto vandenyno, prie olų ir kitame krante matėsi kiti kalnynai ir žodžiu, tiesiog buvo labai tokia magiška aplinka ir aš visą laiką eidavau ant vienos olos, daužydavosi bangos į tą olą ir aš žiūrėdavau į kitą krantą, kur irgi būdavo kalnas ir aš įsivaizduodavau, kas būtų, jeigu ten tas mano fantazijos vaisius ten gyvena ir mes susitinkam. Ir kažkaip, nežinau, labai mane įkvepė ir ta vieta, ir ta mano istorija, ir taip kažkaip ir gavosi, kad parašiau dainą naktyje. Tenais būtent yra labai daug tų elementų, bangos, naktis, tas, ką patyriau savo ir asmeniniai gyvenimo istorijoje. Ir šiemet, kadangi vėl kartojom piligriminę kelionę ir vėl grįžom į Fuerteventurą, tai buvo labai smagu grįžti vėl ant tos pačios salos, bet jau su išleista daina ir klausyti, kuo ta inspiracija pavirto į kokį realų pavidalą. Ir vėliau aš šiaip labai džiaugiuosi, kad man pavyko su šią tema paliesti daugelį žmonių, nes vėliau aš gavau nemažai ir žinučių, ir atsiliepimų iš klausytojų, kurie sakė, kad aš lygiai taip pat jaučiuosi, aš irgi ten turėjau savo kažkokį tai fantazijos vaisių, apie kurį svajodavo, ar su juo gyvendavo, ir jis mane nuramindavo, ir įkvėpdavo, ir panašiai, tai visi mes juos turim, ir aš tiesiog savo vieną iš fantazijos vaisių paleidau į pasaulį, muzikos pavidalu.
1: O kaip tu galvoji, ar pačiai yra lengviau kalbėti apie jausmus ir viską muzikoj nei gyvai?
2: Tikrai taip. Aš prieš einant čia, kai natūralu, nuspėja, apie ką gali kalbėti, turbūt kalbėsi apie kūrinių mintis ir aš supratau tokį dalyką, kad man tikrai yra sunku žodžiu kalbant ištransliuoti tuos jausmus, kuriuos aš įdedu į muziką, nes muzika yra jausmas ir kartais tas jausmas jis neturi jokių žodžių. Ir muzikoje beje žodžių reikia labai nedaug. Su labai mažai žodžių tu gali pasakyti visą esmę. Tai man per muziką kalbėti yra daug lengviau negu, pavyzdžiui, vat dabar.
1: Dar girdėsim tavo dainą Twisted Mirrors. Tai kuo labiausiai skiriasi šitos dvi dainos? Kuom?
2: Viskuo. Pirmiausia tuo, kad naktyje buvo padaryta su nuostabiu lietuviu prodiuseriu Vitalijumi Rodevičium, su kuriuo mes jau dirbam ne vienerius metus, o Twisted Mirrors buvo padaryta su norvegų prodiuseriais. Ir prie Twisted Mirrors labai džiaugiuosi, kad pirmą kartą prisijungė, kaip čia pasakius, žmogus, kuris rašo orkestruotės. Ir šitame kūrinyje yra labai graži orkestrinė dalis, parašyta ir skambesys, jeigu naktyje daugiau kalba apie jausmus tarp dviejų žmonių, apie tavo santykius su fantazijos vaisiumi, tai Twisted Mirrors kalba apie tai, kaip tu save matai pasaulyje per labai labai galbūt, sakykime, iškreiptą prizmę ir pradedi pamiršti apie tai, kas esi ir žinoma, ieškai išėjimo į, arba tėjimo į save. Tai kūriniai, faktas, kad jie turi kažkokių bendrų bruožų, kaip ir visa mano kūryba, būtent tas pats mistiškumas, fantastiškumas, herojiškumas, bet tuo pačiu ir skiriasi forma ir istorija.
1: Tai dabar atėjo metas paklausyti dar vienos tavo dainos ir sugrįšime į eterį ir pakalbėsime apie tavo piligriminę kelionę.
2: Gerai.

0: Grojantis miestas.
1: Taigi, sveiki sugrįžę į eterį dar kartą. Pas mane svečiuose Agnė Buškevičiūtė ir mes klausomės jos naujų dainų. Ir jos albumas išeina jau Liepos 31 dieną. Tai minėjai, kad praėjai Camino de Santiago kelionę piligriminę jau antrą kartą.
2: Taip.
1: Tai kas pastumėjo eiti vėl?
2: Pirmą kartą praeitais metais pastumėjo tiesiog noras pakeliauti tokiu būdu, būti su gamta ir fizinis iššūkis, nes iš tiesų aš daug sportuoju ir daug sportuoju būtent, kas susijęs su ėjimu, kardio, įkalnės, todėl tikrai jaučiausi tam pasiruošusi ir tiesiog norėjau, visiškai atvirai sakysiu, tai tikrai nebuvo iš kažkokių dvasinių paskatų ir panašiai. Bet visgi, kai eini piligriminę kelionę, kažkas, nežinau, tenais, kažkas pasikeičia, kažkas įvyksta ir aš atsimenu, kai aš grįžau iš piligriminės kelionės, aš pajutau daug didesnį norą kažkaip ir bažnyčioj būti ir... Ir daugiau puoselėti tą savo santykių su savimi per dvasinę pusę. Ir kažkaip antrą kartą pajutau, kad noriu šitos piligriminės kelionės jau už dvasinės pusės. Tai antrą kelionę skiriasi viskuo. Ne tik to, kad aš dvasiškai buvau galbūt labiau jau tam pasiruošusi, bet tai buvo fiziškai sunkiau. Labai gaunas toks paradoksas, mes kažkaip, kadangi jau kartu su savo vyru, tai juokiamės. Ties pasakius, ir praeita kelionė įkvepė vieną dainą, kurios ir nenori išduoti, kuri bus albume, ir vat nenoriu to pavadinimo išduoti, bet man buvo taip lengva ir taip gera, aš neturėjau nei puslių, nei jokių fizinių skausmų. Tikrai nuoširdžiai sakau, tu kiekvieną dieną nueini po ten 20-30 kilometrų ir aš tikrai nejausdavau jokių skausmų. Kas atvirkščiai buvo mano vyrui, jis vargo ir mes dėl to labai juokiamės vienas iš kito, kad taip kažkaip skirtingai tiek mūsų kūnai reaguoja. Ir aišku, nu ir prisijokiau, nes šiemet gavau tų skausmų kaip reikalas. Man ir pėdos ištino, ir viską išbėrė, ir tikrai būdavo, kad jau atsikeli ir galvoju, o dievai, kaip aš nenoriu eiti ir greičiau baigtusi šitą kelionę. Bet už tai, koks geras jausmas, kaip po tiek fizinių sunkumų ir per tiek nenoriu, tu vis tiek pasieki tikslą. Tai aš netgi sakyčiau, kad man šitas antras kartas daug labiau patiko būtent dėl šito dalyko.
1: O tas visas, nežinau, kur, pavyzdžiui, jūs miegat? Pas žmonės?
2: Šiaip,
1: ar kaip susiranda nakvynės vietą eidami?
2: Tenais pagrindai yra tie vadinami albergai, šitie piligrimų nakvynės namai, tai ten susimoki ten 10 eurų vienam žmogui, gauni vienkartinę patalinę ir įnimegot su visais vienam kambarį, ir dvigubų lovų, ir tiesiog didelis kambarys, kur ten gali būti labai daug žmonių. Bet ne visada gauni albergą, ne visada spėjai jį pasiimti, tada belieka jau koks Airbnb ar kažką tokio pagauni, kur irgi, beje, ten didelis verslas yra su tais visais piligrimais, tai iš esmės net ir tie patys Airbnb yra pritaikyti jau piligrimams, piligrimų kainoms, piligrimų poreikiams, tai visaip mes miksuodavom tiek albergai, tiek Airbnb.
1: O kaip tu galvoji, ar po šitos kelionės kitaip žiūri į pačią visą muziką ir kūrybą?
2: Ar kitaip? Nemanau.
1: Vat gal kažkas įkvėpia būtent žinai, iš tos kelionės?
2: Tikrai ir taip.
1: Iš pati tiesiog.
2: Taip, iš tos pusės, kaip ir sakiau, viena daina albumo gimė praeitų metų piligriminiai kelioniai, o šių metų piligriminiai kelioniai jinai buvo užbaigta. Tai taip labai gražiai susijungė, labai gavusi daug tokio dežavų momento. Ir aš jaučiu, kad jo, mano, kad piligriminė kelionė bendrai įkvėpė mano kūrybą. Ir nėra taip, kad aš kitaip žiūriu muziką, bet jinai yra tikrai paveikta. To,

0: leidimo daugiau planų, kol kas tų planų nėra, bet galbūt greičiausiai pavyks išvažiuoti rugpjūčio gale į Vokietiją, Gamescom Dev renginį, ir ten bus vyks žaidimo apdovanojimai, kažkaip žaidimo apdovanojimai mane labai lydim pastaraisiais metais, aš toks daugelio šalių žaidimo apdovanojimų svečias tampu, kas labai yra smagu, tai va, šį kartą Vokietija yra neišimtis ir tenais turbūt pavyks pristatyti savo šitą mini albumą. Tai labai smagu, labai visus savo praeitus albumus pristačiau čia Lietuvoje, iš tiesų energetikos ir technologijų muziejaus stogo terasos, tai buvo labai labai ypatingi koncertai, šiuos tikrai prisimenu su tokia, nu, labai labai fainų jausmų širdy, o dabar kažkaip šie metai buvo tokie, kad nemažai koncertavau užsienyje, dėl ko labai džiugu, nes visada norėjau koncertuoti Rusinėje su savo kūryba ir kažkaip tų koncertų vis daugėja ir tai va, pažiūrėsim, dabar pažiūrėsim, kaip bus su Unbound albumu.
1: Ir kadangi mūsų pokalbės artėja į pabaigą, tai aš visą laiką prašau savo svečių palikti palinkėjimą Vilnius FM klausytojams.
0: Oho, palinkėjimą. Gerai, iš tiesų aš palinkėsiu tai, ką įsinešiau už piligriminės kelionės. Linkiu būti ištikimiems sau, savo svajonėms, savo vertybėms, nes šiame šių dienų pasaulyje, kuris yra pilnas ir lyginimuose, ir visokių įvairių ir kartais ir negatyvių jausmų, ir nuomonių, ir visa kita, yra lengva pamesti save, paminti savo vertybės, nežinau, pamesti savo tikslus, norus, svajones, ypatingai, kai pasaulis yra toks greitas ir tau atrodo, kad tu turėtum tada ir tada pasiekti tą, nes jeigu to nepasieki, tada galbūt keisk kažką, nors visi einam savo tempu, vieni bėga sprintus, kiti bėga maratonus, tai aš tiesiog tiek sau, tiek kitiems linkiu būti ištikimiems sau, savo vertybėms ir savo svajonėms.
1: O ačiū tau, kad buvai pas mane viešne. Linkiu, kad artėjantis albumas pasiektų kuo daugiau žmonių, kuo daugiau širdžių. Ir sėkmės tau ir iki kitų susitikimų čia Vilnius FM 3.
0: Ačiū labai, Simona, už pokalbį.
1: Ačiū visiems, geros dienos.

0: Vilniuje 13 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Sveiki, aš esu Timūras Augucevičius. Kviečiu įsijungti ryto laidą Labas Vilniau. Kiekvieną darbo dieną, nuo 7 iki 11 valandos ryto, jūsų laukia gera muzika, aktuali sostinės bei Vilniaus rajono informacija, o nuo 9 valandos įkvepiantis pokalbiai su vertingais pašnekovais. Kiekvieną rytą, nuo 7 valandos, kviečiu prasmingai leisti laiką kartu.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi, aš Jūratė Pilibaitinė ir kaip įprasta tokiu metu visada studijoje būnu ne viena, tad ir noriu pristatyti savo svečią, iliuzionistą Roką Bernatonį. Labas, Rokai.
1: Sveiki, Jūratė, laba diena.
0: Na, iš tiesų kalbėsim apie tai, kaip lietuvis gali apgauti garsiausius pasaulio magus, kaip kortų triukai gali nuvesti iki Gineso rekordų knygos ir kaip iliuzionistas vieną dieną gali demaskuoti net ir sukčius, ar ne, tai bus iš tiesų įdomi laida. Tai mes iš karto, kaip sakant, ir griebkim jauti už ragų, gal nekalbėkim apie tai, nuo ko jūs apskritai pradėjot ir kaip atsidūrėt magijos pasaulyje. Pradėkim iš karto nuo to, kaip jums pasisekė laimėti Penn & Teller Fool Us Show, ir kur jau reiškia apgauti pačius magus. Kaip jums pavyko į tą viršūnę iššokti?
1: Viskas prasidėjo nuo svajonės. Aš būdamas turbūt su kokiu 14-15 metų pamačiau tuos iliuzionistus Penn & Teller, kurie Las Vegase turi savo show ir kiekvieną vakarą rengia tą pasirodymą. Ir galvoju, kaip būtų smagu kada nors pamatyti jų pasirodymą. Tiesiog būti žiūrovų ir tai jau atrodė labai didelė svajonė. Ir tada jie tokią sukūrė savo laidą, pavadinimu Penn & Teller Fool Us, kurioje atvyksta pasaulyje iš viso pasaulio, iliuzionistai iš viso pasaulio, ir jie pabando apgauti tuos iliuzionistus, padaryti kažkokį triuką, kur jie nesuprastų. Lietuviškai, taip sakant, kur neparištų, kaip triukas atliekamas. Ir va, ir aš tiesiog galvoju, kad reikia padaryti tą žingsnį ir nufilmuoti savo triuką, kurį sugalvojau, nusiųsti produseriam, ir labai apsidžiaugiau, kad mane pakvietė. Čia buvo pirmą kartą, aš buvau toje laidoje, turbūt buvo 2016 metai, tai prieš 10 metų. Aš iš vis negalėjau patikėti, kad mane pakvietė. Aš galvoju, aš angliškai dar normaliai nešniu, ko čia mane pakvietėjau į Las Vegasą daryti triukus. Populiariausiai Las Vegase, ta prasme, populiariausiai televiziniai laidoji visoje Amerikoje. Bet aš kažkaip visai sukaupiau visas jėgas, visą drąsą ir nuvažiavau, padariau pasirodymą, viskas pavyko, bet nepavyko apgauti jų. Ir, nu, tai ten aš tikrai negalvoju iš vis apie apgavimą tokio lygio magų, kurie kartu magiją užsiema ten 50 metų, tai čia net nėra klausimo. Bet po to pasirodymo atėjo noras, kad galvoju, gal reikia grįžti, bet šį kartą jos uždurt. Taip padaryt kažkokį triuką, kad jie nesuprastų. Ir su magija, matot, yra taip. Aš esu iliuzionistas 15-17 metų ir žinau daug paslapčių. Bet kai priešais tave sėdi du iliuzionistai, kurie magija užsiema 50 metų, tu žinai, ką jie žino, bet nežinai, ko jie nežino. Ir reikia pataikyti ten, ko jie nežino. Ir tai yra be galo sunku. Dalis to yra sėkmės faktorius, dalis yra kažką savo sukurti tokio, į kurią tą kryptį galbūt kažkokie magai nėra ėję, keliavę ir panašiai. Tai vat būtent mes su kolega iš Amerikos sukūrėme tokį triuką ir dviese grįžome čia prieš 3 metus į tą magijos laidą. Ir mano draugas sakė, tai mes juos apgausim, žinok, mes juos apgausim, čia yra toks triukas, kur mes tikrai apgausim, ir sakau, tu nejuokauk, žinok, nu tai čia yra Penas ir Telleris, jie Holivude turi savo žvaigždę, to šlovės alėjų, čia yra, nu, geriausi pasaulio magai, sako, žinok, aš manau, kad mes apgausim, ir aš galvoju, nu, negali būti, ir aš taip nuočiai pasakysiu, aš kai tai įvyko, aš negalėjau patikėti, ir aš į lagaminą įsidėjau tą trofėjų, tą tokią statulą, kur reiškia, kad aš apgavau garsiausius pasaulio magus, ir aš kas 10-20 minučių atidarydavau lagaminą, pažiūrėt, ar vis dar ten yra, ar čia nesapnas. Tai tiek emocijų buvo.
0: Kad žiūrovams būtų aiškiau suprasti, kaip dažnai pavyksta tuos jau magijos asus apgauti.
1: Tikriausiai priklauso nuo sezono. Pirmojose laidose tai ten labai sunkiai visiems pavyko, tada atsirado daugiau šiek tiek duomenų, ten 3 sezonai tos laidos, tada tu jau matai, kur aha, gal jie čia mažiau žino, reikia įti tą linkmę. Tai, bet jeigu taip iš akies sakant, tai gal 1 iš 10 magų apgauna, o atranka apskritai pakliūti laidą yra didžiulė, tai nu, man čia būtų tam procente žmonių yra kaip šito žandro atlikėjų, man čia yra didžiulė garbė ir privilegija, ir aš labai tuo džiaugiuosi.
0: O kaip reikia, na, tokiam pasirodymui apskritai ruoštis, nes, na, tų magijos triukų tarp magų, jie, na, vieni kitus dažniausiai išrišo ir supranta ir žino, iš kur ten tie triukai yra gauti, kur ten jie nupirkti, nenupirkti, o gal jūs pats kūrėte jau juos, kad galėtumėt apgauti?
1: Šitas triukas, su kuriuo apgavome, buvo kurtas mūsų. 100% mes kūrėme, jo negalima niekur nusipirkt, susikurt kažkokio, ten nusipirkė, pavyzdžiui, du triukus ir sujungė. Tai buvo mūsų kurtas triukas ir tas procesas, žinot, yra toks, tu turi svajonę, o svajonė yra apgauti magus ir tada galvoji, aha, kaip tas triukas turi atrodyti ir sugalvoji, va, čia labai geras triukas. Ir tada kita užduotis yra, sugalvot, kaip tai padaryti. Ir tada galvoji. Tai toks kaip inžinierinis kažkoks darbas, kur sugalvoji, kad nori turėti kažkokį produktą. Ir tada atbulinę eigą galvoji, aha, tai galėčiau taip padaryti. Neveikia, taip, neveikia, taip, matosi triuko paslaptis. Ir sėdi ir labai dažnai tas procesas atrodo labai romantiškai. Žinot, kaip filmuose įsivaizduoja kažkoks burtininkas, užsidarė savo kažkokiam studijoj kūrė tą triuką, ten sekasi, nesiseka, toksai gal šiek tiek prieblanda yra toks apšvietimas, daug visokių popierių ant stalo sudėtų, visokių rekvizitų, bet iš tikrųjų yra visiškai viskas kitaip, tu nervuojasi, tu pykstėsi, kartais keikiasi, galvoji, kodėl čia nesigauna, čia turėtų greičiau gautis, dažniausiai laiko trūksta, tai tas procesas yra toks sudėtingas ir prie to dar turi darbuotis su savo esamais pasirodymais, keliauti ir panašiai, tai turbūt visi menininkai svajoja, kad bus kažkoks toks laikas ten mėnesio, kai aš paskirsiu tik kūrybai, bet jisai neegzistuoja, tai tiesiog turi laikui esant tai daryti.
0: O kiek jūs apskritai, na, išbandote dar tą triuką prieš, kurį pat sugalvojate, prieš parodytamas kažkam svarbiausiam ar ne įvykiui, kad ir tame šou, apie kurį mes kalbame, na, ir pasižiūrite, kaip publikai jį reaguoja?
1: Labai geras klausimas, nes dažnai žmonės ir galvoja, kad galbūt, nu, tai sugalvoja rokai tą triuką, tai rytoj jau gali atlikti į... Realybė yra kitokia, čia yra galbūt, kas žmogui yra paprastam, kuris nėra susijęs už tų menų, artimiausia tai yra komedija, tu sugalvoji kažkokią anekdotą ar kažkokią įdomią istoriją ir jinai gali atrodyti paprastai labai jokinga, bet parodai žiūrovams ir na, žiūri, kad reikia kažką keisti. Ir keisti, ir keisti, ir keisti, ir panašiai. Tai yra tarp magų tokie juokeliai, kad, nu, vat jau po 100 kartų parodymo žiūrovams jau triukas, jau jisai toksai jau neblogas. Bet jeigu nori, kad jisai būtų ledinis, kad jisai būtų aukščiausio lygio, tai reikia kokius 500 kartų parodyti. Aišku, čia tokiam dideliam pasaulyje. Bet aš ką dažniausiai darau, tai aš pavyzdžiui, jeigu turiu kažkokiame teatre 10 pasirodymų vieno po kito, tarkim, dabar buvau Kolorade Amerikoje, turėjau 10 pasirodymų per 7 dienas, tai tada aš įpinu 2 triukus, dėl kurių nesu labai tikras, ir įpinu į vidurį. Ir jau po 10 pasirodymo jau tu jau gan komfortabiliai jautiesi tuo triuku, jeigu jis jau ir būna paruoštas toj pirmoji fazėje, kas yra studijų paruošimas. O paskui, tai tu jį tas subtilybės vis šlifuoji, aš turiu triukų, kuriuos aš 12 metų darau ir būna, kad kartais kažką pagalvoju, kad va, čia galima patobulinti, čia galima, tai čia toks ilgas procesas yra.
0: Na, šiaip tai magija, iliuzija, tai yra scenos menas ir turbūt scenoje vien tik tai tų techninių veiksmų neužtenka, labai svarbu yra paties atlikėjo charizma, jo kūno kalba, veido išraiška, žodžiu, tas aktorinis meistriškumas taip pat yra svarbus, ar jūs to kažkur tai mokėtės, ar iš jausmo viską vis tik tai darot?
1: Mokiausi, turėjau visokių praktikų, nesubaigęs ten kažkokių būtent studijų, tarkim, aktorinio, kurios ten trunka 4-5 metus, bet turėjau vienokių kursų ir Lietuvoje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose, ir studijose turėjau visokių paskaitų, kurios susijusio su scenarijų rašymais, aktoriniu balso valdymu tam tikrų, bet vis tiek pagrindinis darbas yra scenoje. Tu gali dirbti, bet scenoje įvyksta tas tikras darbas ir vis tiek mano magijos pasirodymai pagrindinis dalykas yra dėmenis tų triukų, tai yra įspūdingi nematyti triukai ir interakcija su žiūrovu. Aš negaliu pakęsti, kai magai ateina į pasirodymą ir jie pamiršta, kad yra žiūrovas. Arba atrodo, kad skaito išlapo tą savo pasirodymą. Tai yra taip netikra. Ir aš kartais, aš turiu pirmą sakinį, kurį aš pasakau žiūrovams atėjęs į sceną. Bet aš ateinu į sceną ir aš pajaučiu, kad va čia šitoj scenoj, va dabar šią sekundę reikia sakyti kažką kito. Nes aš jaučiu žiūrovus ir tu tai jauti, sunku tai paaiškinti, bet tai veikia. Ir aš pastebėjau, kad kuo daugiau tu atsinešiai tą sceną tokio namuose studijoje suruošto kažkokį scenarijų ir tu lygiai tą patį bandai atkartoti toj scenoj, tu nesi nuo širdus. Lygiai taip pat kaip jeigu ateina pas tave į gimtadienį 40 draugų per tavo jubiliją ir tu pasirašai tą kalbą, sėdėdamas prie upelio, romantišką kažkokią tokią, gal nostalgišką, bet tu matai, kad visi švenčia, kad visi geros nuotaikos, kad visi jau yra įsisukę į tą vakarėlį, tai tu natūraliai reaguoji į savo draugus. Tai aš su tokia filosofija einu į sceną, aš einu ir aš pasistengiu pajausti, kokia yra atmosfera.
0: Ačiū už labai įdomų pasakojimą, mes būtinai jį pratęsime po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad studijoje turime svečią, iliuzionistą Roką Bernatonį. Na, pereikime dabar prie kitų aukštumų jūsų. Tai esate taip pat savo vardą įtraukęs į Gineso rekordų knygą. Tai gal plačiau galite priminti, apie ką buvo tas triukas?
1: Aš pasaulio Gineso rekordų knygoje esu 3 kartus jau.
0: O?
1: Tai visai džiaugiuosi. Čia toks, žinot, toks hobis šalia mano magijos. Tiesiog labai smagu. Turiu kelis draugus, kurie tą patį daro pasaulyje ir mes taip konkuruojame kartu. Aš mėtau kortas ir atrodo toks, pagalvojus taip tas kortas mėtyt, keistas užsiėmimas, žinot, bet žmonės kamuolį mėto, kiti į lanką, kiti spardo kamuolį į vartus. Tai galvoju, aš kortą mėtau, irgi toks sportas. Čia magijos jokios nėra, Gineso rekorduose magija yra uždrausta, reikia naudoti kažkokius įgūdžius. Tai aš esu išmetęs pasaulį aukščiausiai kortą vieną. Tai tuo metu, kai sėkiau, buvo 14 metrų, dabar yra jau 20 keli. Tai čia, jeigu įsivaizduotumėt kažkokią Lietuvos areną didesnę, tai iki lubų, iki sijų ta korta išmesta. Ir labai dažnai sulaukiu visokių komentarų, kad nu tai jis plastikinė ta korta, arba nu tai ten susiūlėliu kokiu nors pritraukiamą, bet galiu sąžingai pasakyti, kad korta paprasta yra popierinė korta.
0: Ir na, turbūt kažkas tai ir stebi ir tikrina, nes tu negali šiaip paprastai sugalvojęs į Gineso rekordų knygą pakliūti, vėlgi apgaudamas kažką. Papasakokit, kaip ten vyksta tas stebėjimas ir kokios sąlygos yra, kad patektum į
1: jį. Ieštas yra gaunamas ir gairės, jas visas turi įvykdyti ir yra iki tokio smulkumo, kad net, pavyzdžiui, jeigu sieki kortos metimo rekordą, tai turi ir ventiliacija būti išjungta ir šildymas turi būti išjungtas ir durys turi būti uždarytos ir turi gauti dar tos visus dokumentus patvirtinančius, kad visa tai buvo padaryta arenos. Tai tikrai labai viskas yra griežta, jeigu matuoji kažką, tai matininkai turi tai padaryti, pasirašyti, stebėtojai nepriklausomi, daug tikrai reikalų, nes nu, jeigu ir sukčiauji tokį dalyką darant, tai užkirti kelią tikriem talentam. Kitas rekordas buvo daugiausia per minutę išmestų kortų vieną minutę, per vieną minutę tai buvo 122, o dabar per visą krepšinio aikštę įmečiau kortą į krepšį. Irgi toks lietuviškas, sakyčiau, Gineso rekordas.
0: Tai kiek čia reikia treniruotis, kad tokie triukai pavyktų?
1: Aš žinokit, nebesitreniruoju, aš treniruoju scenui, nes aš per pasirodymus mėtau kortas ir gali, nes treniruotis reikia labai ilgai ir labai po truputį, nes jeigu, pavyzdžiui, per savaitę treniruojas 10 valandų per dieną, nieko nevyks, bet jeigu treniruojas 2 metus po 20 minučių arba po 10, tai gali labai daug pasiekti. Tai dėl to aš tiesiog per savo pasirodymus užsibrėžiu kažkokius tikslus, kad nes aš demonstruoju tos kortų mėtymus per pasirodymus ir žiūrovai to nežino, bet aš bandau tam tikrus dalykus padaryti ir žiūriu, kad jau po 1,5 metų, galiu šitą padaryti, galvoju, reikia pasaulio Gineso rekordą jau pagerinti. Tai mano tokias pasyvės treniruotės buvo.
0: O kokią vietą kortos apskritai jūsų gyvenime užima, ar jūs naktimis jų nesapnuojat kartais?
1: Nesapnuoju, bet kai užeinu į kažkokią parduotuvę, tai vis pasižiūriu, gal koks padelis su kortom yra, tai sužadėt ne mano, vat ir kilimėlį man mums padovanojo man, mes rūbiniai vat pasidėjom kilimėlį, kortos tas ten yra širdžių dama per rūbiniai toks, nu labai graži kortą, tai atkreipiu dėmesį į tokius dalykus, kokį lipduką kažkur pamatau, tai būtinai reikia nusipirkti. Ir kortas aš pats esu išleidęs savo, todėl kad man buvo jos tokios gražios, galvoju, noriu irgi įeiti į istoriją kortų šiek tiek ir Lietuvoje yra vieni, kiti išleidę tas kortas ir galvoju, reikia kažkokias gražias, kokių dar nėra išleidę, tai paskambinau meninkui Rimui Valeikiui, sakau, Rimui turi idėją, susitikom, papasakojau, išleidom.
0: Tai, o sakoma, kad magai dažniausiai yra ir kolekcionieriai, tai kiek jūs tų kortų kaladžių apskritai turite?
1: Nebesuskaičiuosiu, žinokit, tikrai nesuskaičiuosiu labai daug. Kai kurios jau kortos yra kaip šiukšlės, Tai žinot, kai būna, nuėjai pasirodymą, padarai triukų, porą išmeti, žiūriu, kad 30 liko iš 52. Tai nu neišmesi, tai padedi į lagaminėlį ir tokių yra jau ten šimtai. Žiūriu, kad jau baigėsi man kortos, tai aš paskambinau į, paršiau laišką į Bicycle gamyklą kortų, pačią seniausią pasaulyje ir sakau, žiūrėkit, man baigėsi kortos, aš labai esmėtų, gal galit man atsiųst. Ir aš nustebau, jie man atsiuntė, žinokit, 500 kortų koladžių, tai dar vat turiu šiek tiek. O gaunu daug dovanų ir perku visokias kolekcinės. Tai kolekcinių tikriausiai gal turiu kokių 150 vienetų, bet tikrai nesistengiu jų kolekcionuoti, tiesiog taip gaunas natūraliai.
0: Na, o su savo, tam, savo sukartom kortom, ką darote, jūs, na, kažkaip tai naudodamas jis jau savo užsidirbtų vardų prekiaujat jomis, ar, na, naudojate savo paties pasirodymams?
1: Aš, žinokit, labai gailiu savo pasirodymam, todėl kad aš jas mėtau, plėšau, ant jų pasirašau, jos yra tokios labiau kolekcinės, gražios, prabangios, tai aš jas pardavinėju, jas galima nusipirkti, daug kur iš tikrųjų galima nusipirkti, dažniausiai žmonės perkasi po pasirodymo, nes pilni būna įspūdžių ir nori kažkokį atsinešti suvenyrą, tai ten tose kokom ypatingos dar tos kortos, kad visų pirma jos yra, nu tikrai, labai labai gražios, nieko nenoriu sakyti, bet labai gražios. O kitas dalykas, ten jose yra magijos pamokos, tai žmonės gali nuskanuoti QR kodą ir išmokti porą magijos triukų, turėdami tą kortų kaladę.
0: O ką jums apskritai davė kokios na, papildomų dividendų, jeigu taip galima išsireikšti, tas laimėjimas Penn & Teller Show ir tas patekimas į Gineso rekordų knygą?
1: Aš vis tiek save laikau menininku, man svarbiausias yra dalykas žiūrovas, santykis su žiūrovu, taip kaip jaučiasi žmogus atėjęs į mano pasirodymą, tai yra numeris vienas. Ir norisi, kad tie žiūrovai ateitų į pasirodymą ir tie nugalėjimai padeda įrodyti žiūrovui, kad aš esu kažką pasiekęs ir na, Lietuvoje galbūt yra lengviau žmonės matė kažkokių renginiuose, privačiuose, įmonėse, kažkas kažką pažįsta, su kažkuo studijavai, vis tiek čia ta mūsų šalis tokia maža, bet kai nuvažiuoji į Jungtinės Amerikos valstijos ir, pavyzdžiui, būni ten vieną mieste vieną savaitę, tai neturi laiko susikurti savo to ten įvaizdžio tokio, tai tie dalykai man padeda tiesiog pritraukti žmonės į mano pasirodymus ir tai yra tokia kaip sėkmės tiesiog lipdukai ant plakatų, kurie rodo, kad yra sėkmingas atlikėjas, o jau kai žmonės ateina į pasirodymą, tai jau mano darbas yra padaryti, kad jie išeitų ir galvotų apie pasirodymą metus, du ir gerai praleisti laiką.
0: Honorarai dar kyla, aišku.
1: Honorarai, tikrai taip, tai irgi yra labai svarbu. Honorarai, kurie atneš, kurie duoda daugiau laisvės ir daugiau vėlgi. Aš tikiu, kad dideli honorarai atneša daugiau ištikimybę savo. Tada gali daryti daugiau, ką nori pats, nes kai turi galbūt mažesnius tos dalykus, tai tada turi taikytis prie rinkos.
0: Kągi, bet yra žmonių, kurie jūsų įgūdžiais neypatingai džiaugiasi ir mes apie juos pakalbėsime po muzikinės pertraukėlės.
2: Vilnius FM

0: Su mūsų studijos svečiu, iliuzionistu Roku Bernatoniu, mes pakalbėjome apie aukščiausius jo pasiekimus magijos srityje, bet dar ne visus mes aptarėme. Tai Rokai jau yra kelios pasaulio šalis, kuriuose nelabai pageidaujamas esat. Papasakokit, kaip taip atsitiko.
1: pats geriausias mano pasiekimas būti nepageidaujamu. Atlikėjo svajonę. Nerizikuosiu, gal aš galėčiau dar ten nuvažiuoti, bet tiesiog turiu tokį hobį, mėgstu sukčius demaskuoti, juos nufilmuoti ir įdėti internetą, įdėti į visokias platformas. Ir tikrai pačioj pradžioj ėjau su tokiu užsidegimu, kad viskas prasidėjo Balyje, tos tokiau Balyje ir lietuviai sako, mus apgavo, vieni apgavo, kiti apgavo, sakau, kas čia jūs kur apgavo, pasirodo, Balyje yra tokia mafija, kurie keičia pinigus, keičia, bet netiduoda tiek, kiek reikia, o ten kursas yra siaubingai sunkiai suprantamas milijonais, išsikeiti ten 50 eurų gauni milijonus, nu ir ką, ir tu ten nesusiskaičiuosi, čia 100 tūkstančių vieną į kitą pusę. Ir aš galvoju, tik sakau, klausykit, tai kaip jūs čia apgavo? Ir nieks nežinojo, vienus lietuvius apgavo, kitus, ir aš sakau, tai aš nueisiu ir išsiaiškinsiu, nu manau, kad mano akis pastebės. Įsidėjau kamerą, nuėjau, nufilmavau viską, užfiksavau ir pamačiau, kad ten ta technika ganėtinai paprasta, tiesiog puikiai nukreipia dėmesį. Įdėjau į Instagramą. Ir tas filmukas surinko 20 tūkstančių peržiūrų, galvoju, nu, turėtų iki 100 tūkstančių užaugti, nes čia labai neblogas video, daug kas tikrai išmoks kažką ar panašiai. Tai šiai dienai jisai ten turi gal 40 milijonų peržiūrų ir YouTube'ai turi 50 milijonų peržiūrų ir mačiau, kad vieni kiti įsidėjo, nu, yra pakankamai populiarus video ir galvoju, kad žmonėm įdomu tai, man tai labai įdomu, čia mano profesinis dalykas yra, nes iš tikro tai... Nu, čia yra mano profesijos atstovai, kurie kažkur savo karjeroj tiesiog sugalvojo, kad reikia eiti į šitą blogio pusę.
0: Nesažiningai įgūdžius panaudoja.
1: Taip. Ir aš tada tiesiog pradėjau daugiau jos atskleidinėti. Buvau ir Italijoje, ir Tailande. Mano buvo iš vis svajonė, aišku, gal keistai skamba, svajonė, bet svajonė pagauti kišenvagį. Tiesiog pamatyti, nes aš, pavyzdžiui, irgi moku vokti, aš galiu apvokti žmogų ir tai kartais padarau scenoje dėl smagumo ir tada atiduodu tas visus daiktus, dar papasakau, kaip tai yra padaroma. O yra žmonės, kurie sustoja tą triuką, sustabdo viduryje ir netiduoda tų daiktų. Tai aš labai norėjau pamatyti, kaip jie dirba, kaip jie atrodo, kaip jie visą tai daro. Ir man buvo taip įdomu, tai viena yra pažiūrėti internete, bet kita, kaip mano profesijos atstovai, yra pamatyti iš arti. Tai aš pasiėmiau operatorių komandą.

0: Šiais laikais, kai dirbtinis intelektas užvaldo labai daug mūsų gyvenimo sričių, labai sudėtinga tampa nustebinti žmonės, kurie ir kine, internete randa įvairiausių efektų ir panašiai. Tai kokia ta magijos ateitis, ar dar rokai turėsite, kuo nustebinti žmonės? Tai nu taip.
1: Paprastai tariant, ar susitiksim užimtumo tarnyboje, ar nesusitiksim. Tikiuosi, kad nesusitiksim užimtumo tarnyboje, žinokite. Kuo daugiau technologijų, tuo žmonės nori labiau atitrūkti nuo technologijų. Ir padėti tą telefoną valandai dviem ir matyti tos magijos pasirodymus. Nėra tendencijos, kad žmonės mažiau eitų renginius, nes supranta. Apskritai tai yra turbūt klaidingas dalykas galvoti, kad magija yra viena paslaptis. Čia tas pats, kas galvoti, kad muzika yra akordas. Muzika yra jausmas, magija yra jausmas. Visa tai yra apie, kaip sakėt, charizmą, visa tai yra apie scenarijų, apie triukų išdėstymą, apie įtraukimą žiūrovų. Ir kai tu patiri juoką, nuostabą vienu metu, tai ir paklausi, tarkim, dirbtinio intelektų, tai kaip tas triukas yra atliekamas. Gal jis tiesa pasakys, gal netiesa. Dabar galiu pasakyti taip, kad labai daug netiesos sako, nes vis tiek magai gerai puikiai atliko savo darbą ir interneto visų informacijų savo nesukėlė, bet nežinia, kaip bus po 5 metų. Galbūt tos visos knygos bus nuskanuotas, suformatuotas ir čia bus jokių problemų. Bet magija vis tiek nėra apie tai. Nes aš net, pavyzdžiui, žinau 1000 triukų, bet negaliu pamatęs kiekvieno mago pasakyti kiekvienos paslapties. Tai jeigu ten skiri 10 minučių savo gyvenimo iš poro magijos triukų, tai tikriausiai atėsi pasirodymą nesuprasi kiekvieno triuko.
0: Na ir pakalbėkime dar apie santykį su žiūrovu, nes, kaip supratau, negali prognozuoti iš anksto, koks bus ta žiūrovas, kaip publika priims konkretų tą pasirodymą. Tai, na, tas žiūrovas, nuo ko priklauso jo tas dėmesys, imlumas ir panašiai, ar čia nuo miesto, nuo tautybės, nuo žvaigždžių išsidėstimo tą dieną ir panašiai.
1: Nuo visko, ką pasakėt, iš tikrųjų, žmonės yra labai skirtingi, žmonės labai skirtingai reaguoja ir aš einu į tą kontaktą su žmogum, pas mane ateina į sceną žmogus ir nėra, kad jisai turi ten tik palaikyti kažkokį rekvizitą ir jam yra du momentai, pasakyti kažką. Aš su juo betarpiškai bendrauju ir jeigu jis jaučiasi drąsiai, tai jis gali daugiau sauliaisti ir man patinka ten eiti, nes matot, aš turiu vis tiek tas paslaptis saugoti ir tos triukus atlikti ir žiūrovas negali peržengti tos ribos, bet jisai nežino, kurios ribos turi neperžengti ir būna net po pasirodymo mano komanda ten sako, kad mes jau prakaitavom, galvojom, kad jau ten tau bus šakės, jau ten stauta žiūrovas ten kažką padarys, kad tu ten jau nebeišsisuksi, bet aš tas ribas vis bandau, nes man tada įdomu, man įdomu, kur mes galim nueiti, kaip viskas, nes tada yra viskas gyva, tada nėra vakume, tada ir žiūrovas jaučia, jeigu pavyzdžiui, įsivaizduokit, aš paprastas pavyzdys, aš laikau kortų kaladę ir išmaišau ją ir sakau, kortus yra išmaišytas ir pavyzdžiui, žiūrovas sako, netikiu, daug aš išmaišysiu kortų kaladę ir aš sakysiu, ai tai ne, tai gal vėliau išmaišysiu kortų kaladę, viskas, žiūrovas manimi jau nebepasitikė, jau man, aš jau žiūrovo taip nesusigražinsiu ir aš turiu tai daryti ir tai yra gražu, nes tada tas pasirodymas yra gyvas ir jis yra unikalus ir žiūrovas yra protingas, jis jaučia, kad viskas yra gerai pasiruošta, kad pasirodymas yra kokybės geros.
0: Na, šiaip tai magijos ir iliuzijos menas yra toks, kai žiūrovas eina žinodamas, kad jie apgaudinės.
1: Taip.
0: Bet jam tikriausiai yra labai įdomu pagauti tą iliuzionistą apgaudinėjant. Tai ar daug kartų pavyko būti pagautam?
1: Ne, žinokit. Galvoju, dabar jau tokia mano brandžiam iliuzionisto amžiui, tai neatsimenu tokio momento, kad būčiau apgautas. Gal kartai žiūrovas ir galvoja, kad jis tuoj mane pagaus ir kažką pasakys ir čia viskas pasikeis, bet aš vis laiką su, jeigu ne vienu, tai dviem žingsniais į priekį. Bet aš kaip, žinot, sakau vis laiką, kad magija yra sąžiningiausia profesija, tikriausiai iš visų profesijų, nes

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Skanus Vilnius.
3: Labas vakaras, mėly klausytojai ir žiūrovai, eteryje, kaip ir kiekvieną penktadienį laida Skanus Vilnius. Šį kartą mes transliuojame ne tik tai internete, bet jūs laidą galite pasižiūrėti ir YouTube bei Spotify pasiklausyti. Ir šios laidos svečias yra Marius Paulauskas, kurio verslas yra riešutų prekyba ir tikriausiai ir visoks kitoks apdirbimas. Sveiki, Mariau.
4: Sveiki.
3: Tai riešutai, ar čia toksai labai lietuviškas daiktas?
4: Visų pirma, tai kaip ir lietuviškas daiktas, visi žino lazdyno rieštus, graikinius truputį žino, o visas kitas rūšis, tai tenka tikriausiai atsivežti iš svetur, iš kitų šalių.
3: Iš karto galim prie riešutų, lazdyno riešutų, nes iš ties lazdynų pilni miškai. Jie tą apatinę lajos dalį baigia visiškai užkariauti, jeigu jie dauginasi, bet pačių riešutų retai mes į miške galim prisirinkti. Kodėl? Kas per keistenybę, kad na, dominuoja faktiškai kultūriniai riešutai tikriausiai, ne laukiniai?
4: Tai tikėtina, kad miške yra daugiau gyventojų, ne tik ta prasme žmogus eina į mišką, bet lazdyno rieštus gali būti, kad ir žvėreliam lieka ir taip toliau, ir jų gal tiek nėra daug augančių. Bet Lietuvoje jau lazdynų ūkių daugėja, o kitiems riešutams, kad augti jiems, kad daugintis veistis, tai nėra tos mūsų tinkamos sąlygos, galima sakyti tai.
3: Tai lazdynai yra pats šiauriausias riešutas.
4: Lazdynų yra tos įvairios rūšys ir tikėtina, kad yra kelios rūšys, kurios tinka būtent gerai dera, bet Lietuvos toj klimatui tinka geografiniai tai vietai.
3: O nu dar riešutai čia galime, taip sakant, filosofiškai pažiūrėti. Mes juos vadinam riešutais, bet pinijų sėklos juk ne riešutai.
4: Tai sutinku su jumis, yra ir migdolo riešutas, irgi yra sėkla prie sėklavaisio priskiriamas. Žemės riešutai irgi taip pat yra sėklos, tai vaisius, ta prasme, gaunasi toksai kaip ir... Tai, ta įvairovė, jinai ir yra skirtinga ir aišku, ne visi žmonės, ta prasme, net tas visas rūšis riešutų gali ir pažinti ir įvardinti. Nes mes, kad, nu, mes turime fizinę parduotuvę, toje parduotuvėje prekiaujam riešutais, riešutų produktais, tai gaminam vietoje riešutų kremus, skrūdinam riešutus, tai juos maišom su įvairiais prieskoniais, su gaminam juos saldesnius, sūresnius, su žolelėm turim įvairiom, su liofilizuotais vaisiais gaminam. Tai yra labai skirtingi ateina riešutų mylėtojai, nu, klientai, pavadinkime, ir yra dalis, kurie net pavadinimą neteisingai to riešuto ištarė. Pavyzdžiui, ateina, sako, aš norėčiau barboletijų riešutų.
3: Ir... Ką turi omeny?
4: O tai yra, jie ieško braziliškų arba, kitaip tariant, bertoletijų riešutų. Tai, nu, būna tokių juokingų situacijų, ta prasme, bet aišku, mes visada supažindinam su mūsų asortimentu, ta prasme, pristatom, iš kurio šalies, jeigu paklausė, ta prasme, derlius, nu, kurių metų ir visa kita ta informacija.
3: Tai gerai, tai tiesiog pakalbėkim apie tą įvairovę. Tai vis tiek yra populiariausi riešutė, ne? Tai kas, pažiūrėt, ką pas jūs perka dažniausiai, apie ką čia mums daugiausiai reikėtų kalbėti, kas yra numeris vienas, numeris du, numeris trys iš riešutų?
4: Apskritai populiariausi mūsų prekybos vietoje riešutai keli yra ten, vienų kažkaip negali skirti. Mes turime juos atrinktus.
3: Na vis tiek dominuoja kažkas, nes nu, aš asmeniškai esu buvęs pas jūs, na tai atvažiuodavau dėl graikinių riešutų, nes na, jie tikrai puikus, skanus, man patinka ir atrodo, kad juos sveika valgyti kažkuria prasme, tai motyvas yra toksai, bet kai keliauji po pasaulį, tai tu matai, kad nu, yra šalis, kurios valgo visai kitokius riešutus ir jiems, na, nežinau, pistacijos tikriausiai visur paplitusios, tie patys graikiniai riešutai, gal ne tiek, bet arachisai ar žemės riešutai tikriausiai maisto pramonėje jų ten pilna visur. Tai kaip vat, ką lietuvis, ko lietuvis ieško, jis ieško to lietuviško skonio, jam lazdynų riešuto vis dar reikia.
4: Lietuvis, tą lietuvišką skonį jis ieškodavo prieš kokius 10 metų, tai iš tikrųjų daug kas klaustavo, ar tai lietuviški riešutai, ir rinkdavosi irgi dažniausiai ir tą skrudintą riešutą lietuvišką lazdyną, ir aišku, mes tikrai daug supažindom kiekvienam klientui, didžiai dalį savo klientų tiesiog pasakodom, iš kurio šalies, kaip auga tas riešutas, kaip mes jį paruošiam prieš skrudinimą, kokius ingredientus naudojam ir koks skonis suteikiamas tam riešutai. Ir po truputį palaipsniui žmonės atsirinko ir dabar iš tikrųjų labai universaliai yra tų riešutų, ta prasme vienas žmogus gali būti vieną dieną labai skirtingai, vieni gali pirkti, tarkim, va, tuos pačius braziliškus riešutus, aišku, graikiškus riešutus labai mėgsta žmonės, tikriausiai, kad vieni populiariausių, bet yra ir migdolai, labai mėgsta migdolai be lobelės. Tada turime mes lazdynus irgi be lobelės, jie švelniai paskrudinti, tai tikriausiai, kad dėl to aromato pačio lazdyno. Bet jų nieks neklausia, ar tai lietuviškas riešutas.
3: Na, nebūtinai Lietuvoje geriausias migdolas ir išauga. Bet kelis kartus mes išgirdau žodį skrudintas. Tai skrudintas riešutas ir neskrudintas riešutas. Ar, na, suprantama, kad skonis šiek tiek pasikeičia, ar skrudinant riešutą nesugriūna kažkas, tai jo skonyje ten nepasikeičia kažkas į neigiamą pusę?
4: Tai aš, aišku, juokauju su savo klientais, kurie užsuka, kad klausimų to susilaukiam, tos, ar tai skrudintas riešutas ar ne, ir kartais pajokaviškui tai toksai juokelis, galima pasakyti, kad ar mėsą mes visada valgom žalę. Tai pačiai ir riešutas. Riešutai savy išlaiko daug drėgmės. Ir jeigu tai yra praėjusio, tarkim, sezono, nu, va, šio sezono derlius bus rudenį, riešutų derlius prasidės ir vieni riešutai anksčiau bus nuimami, sunoks, kiti vėliau ir bus tada paruošti jau galima, kad juos nekevale turėti, o išgliaudytus. Ir riešutus atsirenkama netgi nuo to pačio, iš to pačio ūkio užauga skirtingo dydžio ir skirtingos išvaizdos, ta prasme, drėgnumo, ta prasme, viso to išsilaikymo riešutai. Tai jie yra atrenkami ir tada galima, ir tada tikriausiai sandėliuojami, ta prasme, ir juos, jie tada galima juos įsigyti, kaip išleidžiami į prekybą. Tai jeigu riešutas yra kokybiškas, jisai išlaikęs pakankamai drėgmės, tai tas paskrudinimas to riešuto pagal laikantis taisyklių, ta prasme, nereikia jų perskrudinti, dinti per aukštoj temperatūroj gaminti, ir trumpą laiką turi tas vykti procesas, nes čia kaip ir panaši kaip ir su alyvogių aliejum. Jeigu extra virgin olive alyvogių aliejų klausimus irgi kartais išgirsti, ar galima su juo kepti, trumpą laiką tu gali kepti ir tau savybių jisai visų nepraras, ta prasme, ir gausi tu skonį. Tai taip pačiai ir su riešutu. Jeigu jisai turi savyje natūralių aliejų riešutų ir jis kai skrudinda, tas aliejus įsiskiria, jis duoda aromatą ir duoda tą visą skonį riešutu.
3: Gerai, tai galima nebijoti skrudintų riešutų.
4: Manau, kad galima nebijoti. Čia tik aišku yra toks dalykas, kad esam visi skirtingi ir tai priklauso kokia yra mūsų terpė, vat jau būtent viduje, ta prasme, skrandžio ta terpė, ar yra kažkoks rūgštingumas pakėlęs nuo kažkokių tai dalykų, ta prasme, tai čia yra, gali būti dėl streso, dėl kažkokios tai šventės iš vakaro buvusios, ta prasme, gali būti, ane, dėl kažkokio gyvenimo būdo įtempta ta prasme situacija ir tada tau gali būti, kad atrodo vienas sunkesnis maistas, kitas yra lengvesnis ir arba išvis tu nelabai gali toleruoti, nes tau vat, sako suvalgu ir sako man apsunkstu. Ir mes tada klausim, tai kodėl jūs apsunkot, bet sako aš suvalgiau ne saujelę riešutų. Ir čia nesvarbu, ar tu žalius valgai, ar skrudintus, ar su karamelė. Sako, aš jų suvalgiau daug, visą pagelį suvalgiau. Ir tada gaunasi, tu supranti, kodėl apsunko, kodėl, tarkim, nu, buvo ir sunkiau ten eiti, miegoti, užmigti. Ir tas rytas buvo toksai, nu, kaip ir jauti. Ir tada kartai žmonės sako, man alergija, tarpsime, atsiranda nuo riešutų, tarkim. Aišku, labiausiai alergizuojama tai nu, nuo žemės riešutų. Tikėtina taip, didžiausia alergija. Ir iš tikrųjų ir nuo lazdyno riešutų yra alergija didesnė tokia tikimybė. O nuo kitų riešutų, tai kaip sakant, jau čia mažesni tokie atvejai, bent jau mūsų praktikoje, ta prasme, išgirsta iš klientų.
3: Žino, jie iš anksto žino, kam jie yra alergiški tikriausiai. Na, kad alergija atsirastų taip staiga, vat, netikėtai visai nuo nulio, tai nėra labai dažnas atvejis.
4: Šiaip labai skirtingai alergija gali jinai pasireiškti ir vėlesniam amžiui ir aišku ankstyvoj to jaunystėj, vaikystėj to prasme, bet nuo riešutų, kiek mes esam pastebėję, pavyzdžiui, pas mus tikrai ne vienas ar keli atvejai per tiek laiko, kiek mes dirbam su riešutais, su džiovintais vaisiais, uogomis su savo produktu, kurios gaminam, tai kad alergija būtų alergizavimas, tai yra keli atvejai tokie, kad išberia arba tiesiog kažkur tai sustoja, vat, kaip sakoma, tas skrandis, tai aišku, čia sudėtingiau pasakyti, ar tai tikrai nu, buvo alergija, bet jeigu pats kokybiškas rieštas, tai tarkim, nuo migdolų yra esam susidūrę, kad tarkim, lobeliai yra alergiškas žmogus, bet pačiam rieštui ne. Tada gali būti žmogus alergiškas natūraliam riešutui, neskrudintam, bet jeigu jis paskrunda, alergijos neišiškėja. Tai.
3: Na taip, čia mes prie alergijos dar grįšime, nes na, kaip elgtis, kad alergija neatsirastų, tikriausiai visiems norėtųsi visą gyvenimą valgyti pilna vertį maistą, visą maistą ir nebijoti nieko. Bet trumpam dabar pasitraukime į muzikinę pertraukėlę, kalbame su Mariumi Paulausku, riešutų sodų vadovu, apie visokiausius riešutus.
1: Vilnius FM.

0: Radijas Vilnius.
1: Grįžtame į eterį, po pertraukėlės kalbamės šiandien su Mariumi Paulausku, kuris valdo riešutų sodą ir daro įvairiausius gaminius iš riešutų. Bet mes pradėjom kalbėti apie alergijas, nes na, dalis žmonių linkia nevalgyti riešutų ir negali valgyti. Bet jūs pasakojate prieš eterį apie tai, kad na, ateina į motinos ir dabar mažiems vaikams pradeda pirkti visokiausius riešutų gaminius. Bandydamos pripratinti juos prie riešutų?
2: Taip, aišku, tėvai, kai tu jau tampi tėčių mama, tu tada pradedi iš tikro ieškoti geresnių produktų, sveikesnių produktų. Ir tada pradedi ieškoti ir tų vietų, kuriuose gali įsigyti tą patikimą produktą. Ir mūsų ta vieta ir mūsų pačių tas noras, kad turėti geros kokybės riešutus, ne tik riešutus ir džiovintus vaisius ir turėti gaminius iš gerų ingredientų ir kokybiškus, tai taip natūraliai tikriausiai, kad esam pastebimi, būtent jeigu įsivedi ir į internetą, būtent į paiešką apie riešutus, ta prasme, kur galima įsigyti tų riešutų, nes iš tikrųjų galima įsigyti, tai daug parduotuvėse didžiosiasi, ta prasme, ir tenai yra labai gražių pakuočių, pakavimų ir labai skirtingos nu, pozicijos ir kainos ir pradė ieškoti. Tai, ir turim tą prasme tą klientų bendruomenę net galima vadinti, kur yra tikrai jie pasitiki tuo produktu, mato kaip jis atrodo, žino, kad gali paklausti, ta prasme, jeigu kyla klausimų apie patį tą turinį, apie riešutą ar apie kitą vaisių. Ir kalbant apie alergijas, tai iš tikrųjų jų mažėja, bet vat, yra tas alergijas tikriausiai labai geras tas sprendimas, kad kūdikystėje turi, ta prasme, duoti ragauti produktą, tą maistą. Ir taip atsiranda, kad būtent pas mus susuka ir jau tos šeimos, kurios turi mažylius. Nes anksčiau, kaip mes dirbdavom, tai iš tikrųjų vaikam būdavo netgi vaikai ten 3-5 metų kartu ateidavo ir tėvai sakydavo, aš bijau, gal bus alergija, bijau pirkti riešutų, ta prasme, ir turėdavai daugiau įdėti pastangų, kad parodyti nu, tą kokybę pačią riešutą. Kad
1: tikriausiai jie jau 3-5 metų vaikai valgė ir saldainius, ir riešut, ir ledus, ir ką tik tai nori, ir tikriausiai jau 100 kartų buvo paragavę riešutų kituose pavidaluose.
2: Tai čia labai tas veikintina yra pas mus, man patinka, aš kaip sakyčiau, jau 2-3 vaikai, jau didesnė šeima gausesnė, tai vat yra tokių klientų, kurie užsuka, jie labai geras istorijas pasakoja. Sako, mes turim namuose lėkštę, į tą lėkštę pridedam įvairių riešutų, kitokių kažkur tai užkandžių ir sako, nu, vaikai yra aktyvus labai. Nu, jie kol auga, ta prasme, jie daug laksto, nebėgioja, žaidimų įvairių naujų aplinkų ir jų mityba yra daug greitesnė, ne mityba, bet
1: Virškinimas
2: daug greitesnis, ta prasme, apykaita medžiagų greitesnė ir yra daugėjo tų šeimų, kurios jau ir riešutus vat, turi pas save ant stalo lėkštėje ir kaip užkandis, galima jį valgyti kaip užkandį, kad tarkim prieš pietus, o ne po pietų, kad galėtum turėti daugiau energijos ir yra vaikučiai, kurios iš tikrųjų jam duoda ragauti. Ir atsirenka vienus ar kitus riešutus ir turim tų klientų, kurie net užaugę yra, ateina, tai vienas berniukas yra gal 10 daugiau metų vaikšto su mama, tai užsuko pas mus į parduotuvę aukštesnis už mus jau užaugęs.
1: Tai nebūtinai tik tai vieno riešutų, bet be abejo riešutai padeda. Tai dar apie tą lobelę riešuto. Kiek jinai yra žalinga, naudinga, tai ar gal kažkas tai, nu, galų galę, kulinarijoje labai dažnai ją reikia nuimti, nes jinai turi įtrumo tam tikro.
2: Taip, kartumo suteikia.
1: Ar jinai turi kažkokių tai neigiamų irgi kitų savybių, be to kitoniško skonio?
2: Tai jeigu tai kokybiškas riešutas, o kaip kokybė riešto pačią jinai nustatoma. Yra keli tie vertinimo dalykai, tai mūsų vizuali išvaizda, tai būtent kaip atrodo pats riešutas, kad tu matytum, kaip jis atrodo. Aišku, derlius yra, turi būti šviežias, tarkim, šio sezono, nu, vat, jeigu jau prekiauji jau rudenį, tai kad praėjusio sezono jau kad tai būtų, tada laikymo sąlygos, nes riešutam, iš tikrųjų, riešutai yra kitose šalyse, jeigu kalbam apie riešutus, kurie neauga Lietuvoje, tai yra atskira ūkio šaka. Tai yra visa grandinė, kaip turi būti auginamas riešutas, kaip jisai nuimamas kurio metu, kaip saugojamas, paskui toliau kaip transportuojamas, tarp yra visi tie dalykai ir tada skonis pačio riešuto. Tai skonį gali suprasti tik paragavęs. Ir tu jauti, jeigu tu valgai, va, tarkim, tą patį graikinį rieštą, kuris yra išgliaudytas mechaniškai, nu, tai paprasčiau suprasti, kad yra staklės kažkokios, ta prie suberiami riešutai, jie kaip ir yra važiuoja linija ir tenai tas kevaliukas jisai sutraiškomas ir su šepetėliais atsisijoja, ta prasme, ir išsiskirsto, kur tos vadinamos jau kevalo šiukšlės, jos į vieną pusę nuvažia, o pats rieštas jisai nukrenta į kitą, tarkim, į konteinerį galima vadinti. Ir yra tie patys graikiniai, kurie kevalas sulaužomas, bet jie atidaromi nepažydžiant pačio riešuto. Tai juos mes gauname iš Čilės, kaip pavyzdys. Čiliai, graikiniai rieštai laikomi vieni geriausių iš Čilės gaunamų riešutų ir jie yra rankom gliaudyti. Vadinasi hand cracked. Taip mes turim...
1: Bet jūs to nerašot pas save, to nėra. Tu
2: mes lietuviškai išvertę esam parašę prie kainos, prie pavadinimo, kad rankomis gliaudyti riešutai.
1: O kaip yra nulupamas tada tas vat, ta lobelė nuo graikinio riešto, kuris yra išsiraitęs kaip smegenys?
2: Tai atsidaro ir tiesiog yra... tai nėra, nereikia suprasti, kad tai pilnas rieštas, visa galva, vat, kaip smegenys, tai yra puselė. Ir tada ta puselė atskiriama ir išsiima vidinė tą lobelę.
1: Tai mes galime kiekvienai šaliai priskirti, kiekvienam rieštui priskirti tą geriausią šalį, kur vat, jis tobulai kažkokiu priežasčiu užauga, galit pavardinti keltą, nu, sakykime, graikinis iš Čilės, nu, yra geras
2: Aišku,
1: dalykas.
2: Aišku, gal labiau riešutam tai lemia ta geografinė zona, galima tai pavadinti, nes pavyzdžiui yra makadamijų riešutai. Jie pas mus bent jau Lietuvoje, tai jie yra, nežinau, 10 metų. Tikriausiai anksčiau, jeigu kažkas tai atsiveždavo, tai tikėtina, kad iš kelionių, kaip, nu, kaip egzotiniai, tarkim, vaisių, kaip egzotiniai kažkokį tai produktą, tai makadamijų riešutams reikia šilto klimato ir daug drėgmės. Tai kaip pavyzdys, jie auga Australijoje, tai jau yra pusiaujo, ta prasme, ten tas dalis ir toliau keičiasi klimatas Pietų Afrikos Respublikoje. Na, ir aš nežinau apie Ameriką ten, ar Šiaurės, Pietų Amerikoje, ar auginama, ar neauginama. Tai rieštus, gal sakyčiau, labiau apie tas geografinės zonas galima būtų suskirstyti.
1: Kiek atsimenu, irgi ten tai viskas išmakadami.
2: Klimatas rieštų, tinka, taip, bet ten gali būti gal ir nu, iš to Azijos, tos Pietryčių Azijos regiono atkeliauja, nes vis tiek vyksta... tikriausiai prekių judėjimas, vadinkim taip.
1: Makadamijų riešutai, nu, jie truputėlį tokio specifinio skonio, nors jie kažkaip laikomi labai gerais dėl kažkokių priežasčių, bet, nu, jie akivaizdaus skonio, tu tikrai atpažįsti ir nebūtinai tai yra labai atpažįstamas ir priimtinas skonis, nes tu tikėsi kažko kitko. Tai vat tie nauji skoniai, kaip jie atsiranda, ar lietuviai linkia išbandyti neragautus dalykus?
2: Iš tikrųjų, esame skrūdinę rieštus gaminę su japoniška mača, žalia arbata. Tai tikriausiai buvo prieš 5 metus, 4, kai mača nebuvo populiari Europoje ir nebuvo populiari Lietuvoje. Ir tai buvo migdolai, turėjom geros kokybės Markona migdolus ispaniškus. Markono migdolus apskritai juos nuima dėlių ir didžiąją dalį juos išparduoda, nes jie iš migdolų, tai kaip migdolai riešų karaliai, tai jie jų viršus pats, nes pati ta riešuto tekstūra, skonis, kremiškumas ir kai jisai paskrunda, tapsi dar labiau atsiskleidžia tas visas ypatingas derinys, kad paskrudintas riešutas ir mes kažkaip sugalvojom, kad reikia kažkaip kitaip pagaminti, tai gaminom su mača, su daug mačas arbatos.
1: Jis tiesiog padengia
2: juos mača. Taip, padengiam, taip.
1: Ir kaip, žmonės patiko?
2: Tai taip, įsiskirtinumas garantuotas. Šiuo metu neturi Markonas migdolų, nes mes jeigu pagaminam su vienu riešutu, mes nekeičiam kokybės, to prasme, neieškom, tarkim, ne Markona, yra migdolų rūšių apie 200 skirtingų pasaulyje. Tai, nu, jeigu turime Markoną, tai mes galvojam, kaip arba jį parduodam žalę, tiesiog, kad įsigytų žmonės, arba gaminam su prieskoniais sūresnę versiją, arba gamindavom su mačiu. Nu, nes tai buvo daug išskirtinis ir taip sužinojom, kurie klientai mėgsta žalę arbatą. Ir jiem tai būdavo kažkas tokio, nes...
1: Šiai dienai taip, tikriausiai mačą mėgsta jau labai daug žmonių. Ir tas pokytis įvyko labai, labai greitai visam pasaulyje, tas tiesa. Tai mums atėjo laikas pasiklausyti muzikos. Kalbame su Riešutų sodo vadovu Mariumi Paulausku apie riešutus ir apie kitus dalykus, kurie gerai dera su riešutais. Dar čia laukia mūsų įdomus viražai. Iki pasimatymo.
0: Vilnius FM 104.3.

0: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.
1: Skanus Vilnius.
2: Grįžtame į eterį, po pertraukėlės kalbamės šiandien su Mariumi Paulausku. Šiaip įdomu, kad mačą išpopuliarėjo labiau negu pati mačą, kad tokių žmonių, kurie plaktųsi ir gertų ją, aš netaip jau daug pažįstu. Nu, bet kiekiai milžiniški dabar, aš kaip suprantu, kiek ten jų gal nepagamina daug, bet jo, atrodo...
3: Čia toks mačą, jinai kaip yra ta rūšinė ir ta tokia paprastesnė, kur, kaip sakoma, ar konditerijai naudojama, ar vat gėrimams tam tikriems, nes įvairių yra ir ledus, man atrodo, gamina ir smūčius. Tai mes ir pas save turim barą kavos ir gamina mačą, naudojam ceremoninę. Tai mes su draugu gal šeštanys arba sekmadienys turim tokią pasisėdėjimą, tai mes geriam vyną mačą. Aišku, aš tenai jam pasiūliau, visi, aišku, iš to norėjo su pienu ten, su augaliniu pienu, aišku, ten ar kokosų, migdolų dera. Ir aš kažkaip pasiūliau, sakau, geriam Raimundai taip, grįna ir nu, turi, jinai kažką tokio, ta prasme, tą jausmą jinai suteikia ir jaučiasi kaip apie patį tą produktą, kad tu pilna, tu kaip skaniai paruošta patiekla, tu ją išgeri ir tu jauti vidui tokį ramybė, džiaugsma tokį, tuo pat aišku energijos tas jaučiasi, bet tu jauti, kad tai yra
2: šventas gėrimas, ne?
3: Sakykim taip, čia aišku yra tu daug gėrimų šventų, bet...
2: Jo, įdomu, kad mes vis tiek turėjome priprasti prie to skonio ir aš čia važiuodamas į studiją nusipirkau mačio latės, kuri labai žuviška. Tikrai tu jie geri ir tas toks žuvies skonis.
3: Tada gal tu nelabai pasisekė tikėtinė su to mačio.
2: Jo, bet aš irgi geriu, kodėl aš geriu šitą gėrimą, nes jisai tikrai toks ant tokios ribos, ypač jeigu dar ten bandelį užsikandė, tai tas kontrastas toksai žuvies.
3: Tai čia link masiškumo naudojama. Šiaip iš tikrųjų tą mačą reikėtų kaip ir didžiąją dalį arbatų iki 70 laipsnių temperatūros, kad vanduo būtų ir leisti gerai išplakti ir leisti, kad atsiskleistų tada. Tai nebereikla ta ceremonija ta arbata vadinama ir
2: tiesiog dar galim pratesti šiek tiek apie tuos dangas ant riešutų, nes pas jūs yra iš tikrųjų labai skanių tokių sprendimų. Man tikrai visą laiką mėgstamiausias produktas būdavo su avietėmis dengti migdolai, man atrodo, su juodaisiais serbentais. Tai čia atsiranda toks truputį nestandartinis sprendimas, nes pasaulyje paprite sūdyti migdolai, sūdytos pistacijos, čia kaip toks užkandis.
3: Sūdytos pistacijos, tai iš tikrųjų Lietuvoje yra populiariausios, aišku, prekybos centruose jas parduodamos konteineriais, dideliais kiekiais, matyt, kad mėgsta ta pistacija, tas jos skonis yra toksai švelnus ir jinai yra mažiausiai kaloringas tas riešutas. Tai jinai tokia gaunasi, kad jinai ir tikėtina, kad ir didesnį kiekį suvalgius lengviau organizmas tenai ją suskaido.
2: Bet pistacijos, iš kur jos atkeliavo geriausios? Čia iš Persijos buvusios tikriausiai turėtų keliauti, ne? Kažkur Aziją.
3: Jos taip šalyse. Mes esam gavę lauktų iš šviežių pistacijų iš Turkijos. Tai jos neskrudintos ir kevaliukas neatsidaręs. Ir jos drėgnos tokios, to prasme, vandeningos, sultingos. Turime pas save parduotuvėje pistacijų neskrudintų ir nekepintų. Tiesiog natūraliai jos yra sudžiūvę ir tas kebaliukas bedžiūnant jisai atsidaręs. Ir jose jau vėl kitoks skonis, nes tai yra natūralus, vadinkim, žalias riešutas. Ir jose daugiau tos pačios būtent sultingumo jaučiamo, skonio, o pačios pistacijos, tai geriausios tikriausiai, kad yra iš viduržemio regiono, sakykim taip.
2: Tai dabar tą riešutą, jeigu mes nusiperkam, jis gali perdžiūti namuose, ar ne? Kaip jį laikyti? Laikyti šaldytuve galbūt, gal tiesiog kambario temperatūrai, nes Na, vasara gal nėra didelės, nu, tokio pavojaus vis tiek ten 40-50-60% drėgmės laikosi, bet dažnai būtė žiemą iki 20 krenta. Tai vat, koks yra idealus drėgnumas valgyti, laikyti riešutus?
3: Aišku, namuose, kai turim nusipirkę riešutų, tai rekomenduočiau geriausiai tai dėti į hermetinį indelį. Tai ar čia gali būti stiklinis, gali būti ne iš stiklo, iš plastiko indelis. Ir riešutui svarbu, kad nebūtų tos aplinkos didelių pokyčių. Tai jeigu mes, tarkim, įdėsim jį į šaldytuvą ir dabar į tą nulinę zoną, kur ir drėgmės yra tam tikras lygis palaikomas, nėra nei per šalta, ir jisai bus uždarytas, galima laikyti jį ir savo valgyti, džiaugtis tuo riešutu. Jeigu mes jie, aišku, paliksim kažkur, at, tarkim, rudenio paliksim automobilio ten bagažiniai pirkinių ar kažkur ten sėdinės ir atsinešim jį į šiltą, tarkim, kambarį, į šiltą erdvę, tai gali būt, kad jeigu mes jo netidarysim, neleisim visam tam kondensatui įsikvėpti, riešutas bus drėgnas ir tada paskui kažkas atsitiks su jo. Tai geriausia laikyti, sakyčiau, kad į arba pakuotė turi būti tokia, kad uždara jinai būtų. Ir jis tenka iš tikro laikyti, kad kambario temperatūrai ir aišku, nelaikyti, tarkim, garaže, balkone kažkur ir tada galvoti, kad to, kodėl atsitiko kažkoks, nu, ar sudrieko, ar kažkas kitas atsitiko tam riešutui. Tai geriausiai sakyčiau, kad laikyti kambaryje ir kambario temperatūrai, sandarioj dėžutėj, pakuotėj. Ir aišku, svarbiausias dalykas, reikia riešutų suvalgyti, kaip ir didžiąją dalį tų produktų. Tai.
2: Ir juos reiktų suvalgyti metų bėgyje, ne? Čia geriau valgyti tų vienerių metų bėgyje, ne kelių.
3: Mes irgi juokaujam ir siūlom klientam, užsukit pas mus dažniau, pirkite mažesnį kiekį, tarkim, riešutų ar sėklų ar kitų produktų, bet užsukit dažniau, suvalgykit, nu, nereikia kaupti tų maisto atsargų ir paskui galvoti, kodėl jie sugedo ar kažkas atsitiko, arba jo labiau susidedi, jeigu pilna spintelė prisidedi, ten prieskonių dar kažko prisidedi, paskui tau reikia papildomai viską vėl tvarkytis, peržiūrėti. Tai geriausia yra racionaliausia, kad atsirinkti dydį, ką, kiek gali kukiriam terminui tau reikia tų, tarkim, užkandžių ar dar kažko ir stengtis palaikyti tą dalyką.
2: Dabar tų užkandžių, riešutinių užkandžių skaninimas visokiais kitais skoniais.

0: Tai nu, pas jūs yra ir pasaldytų, ir su česnakais, ir su sūriau padarytų. Tai kaip pasiskirsto rinka, ką mėgsta lietuviai labiau? Saldžius ar sūrius, ar tokius prieskoniškus?
1: Tai mes stengiamės atliepti į kiekvieno, į didžiąją dalį skirtingų skonių, mėgėjų. Tai tos skonius didžiąją dalį, tai kartu ir mūsų klientai, kai kurie yra rekomendavę, paklausę, jūs neturit tokių riešutų su tokiu ir tokiu ingredientu. Pavyzdžiui, turim migdolus skrudintus su ceilono cinamonu. Tai cinamonas, jis irgi yra naudingas kaip ir prieskonis ir rekomenduojama jį irgi valgyti, jį galima dėti ir į kavą, į arbatą, į aišku kepinius ten skanina ir galima jį ir kaip ir su riešutu valgyti. Tai mes turim tokius riešutus, kurie yra su daug cinamono. Jie gaunasi kartu kaip ir toks gurmaniškas užkandis šalia visų ar gėrimų ar kažkokių tai patiekalų ir taip gaunasi, kad tu jo ir daug nenori suvalgyti, nes cinamonas jis turi irgi savo skonį, turi aitrumą, riešutas turi aromato duoda daugiau ir ta karamelė, kuri yra tarp riešto ir cinamonai duoda saldumą, tai toks gaunasi, kad tu gauni visą tokį paketą.
0: Jo, čia svarbia dalį palietė Marius Paulauskas, kuris valdo riešutų sodą. Kalbame su juo dabar apie riešutus, apie skonio pilnatvę. Iš ties, na, malonumas jok ne iš saldumo ir ne iš sūrumo atskirai, bet iš visų ingredientų. Ir kartumas yra aitrumas irgi vienas iš tų dalykų, kurių nereikėtų vengti, jeigu norime gyvenimo pilnatvės. Bet dabar užpildykim mūsų pilnatvę muziką. Paskutinė muzikinė pertrauka prieš baigiant mūsų pokalbį.
2: Vilnius FM.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.

2017 metų muzikos hitas.